үдүрэрэ өвөркөөжэ нандаа сара хорин издара үдүржака байдан коснана памнака курун дотро пэко дэр оюнгу мэллэрэ өвөркөөэба хоёр мянга хорин жиргуохон байдан курунана пэко мэллэрэ байдан косда байдан курун таурайма ялиевада мэллэжэ өвөркөөэба анмада ан оюнгу мэллэрда али сайкэн ишкебалуда байдан коснана кэрэн хтгаалба Polo Saikon Pataje Kuran Weili Polo Saikon Hobeje Amar Taibandura Tazan Tigadura Polo Saikon Yaulaeba Saikon Berjaba On Madame Mullera Yogi Harbun Udur Mulba Yogi Naiman Pekomeye On Madame Yersa Onidonina Polangurum Pekomeye Pada On Madame Mullerda Mulji Yersa Odadura On Muller Orkasa Badan Kosnana, Kurunotro, Poyko Takajer Nertia, Jishindura, Poyko Nertikton Nertibala, On Mullero Urkoda, Oli Badan Kosnana, Poyko Dura, Nerna Amulayauda, Nerna Olitur de Boluda, Murdieba Kurunta Sanktura, Yirguna Aishlu Alba, Pitkbolasa Kuruna Harbin Town Madan, Town Hondotro, Durda Murdurna, Hoyer Mianga, Cochon Honjaka, Badan Gurundotro, Tazan Kadura, Yirguna Aishruna, Kara Yirguna, Volkula Baluda, Kotuna, Kara Aila, Volo Saikan Gulaje, Nakadla Baluda, Chagdosua, Gurun Unu Yirguna Aishruna, Karan Kajada, Kara Yirguna, Unun Kulaeba. Хоёр мянга хорин жиргуохон бадан гүрүннана чагдуушуа мокжонтын ергэн айшилуу түртан хунна. Одо дээр үжүгда мокжон дүлөзы ергэн туона гуарбан мянга хоёр дау түмө ергэн дүлөза. Одо чагдуушуа сэн жүрө архгэ ба. Күчнүрө өлмада баннэрда шынкаларны үткейкан. Тиамаданырны, нүкін ватиря,